0: तो जुम बताएगा तो पुलान जुट गायुगा
1: शो आई
0: लायश डरे कुंग देका मशोगो
1: सा
0: उन जगगरों आया उन कुंग दवांग लोला हाँ
1: ओके फ्रेंड बाय बाय
2: mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, talahonan bitaw na ito kung sa padulngan na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.